Chobananpa, dada nyam tani bi lu ji de, chobo zha ting jia, kange long ting jia li ma tan jia la pala ri. Xiang la qiang do lu rung zong ni bi pabu ya ji ma, yang ga zho ma ya dong yi lu ji, aro kang ba xi ba di re go xi ni, long ting jia li ba yong lam bar ni, cang ma gu su si tang tang, xia wa lang zho, qin cang qiang tun yong wi, zha xi mun tu xie ji yin si. Ya ya, chobo pabu, rin qi jia, kange long ting jia li ru cui cai xi ni, qi la nian ta ba ni, ya xi zi 经营过，他一定念得见经过。